ina wala ka chong nebe nega awla ita ko ulu min ta ko yak ti lugo mai tem pe chaga lak sim ba ma chinne chinne to ma be nega ne ngo pa lak ta ga ata ta ga na ra ga lu ni ka la ga ma